Dan si noktara karaoke tu nako ka tu kata pon msika na di mpe edi mapurak pitirah momu medikwa mali tu nda prozetu zokongurova tatu kazugwa neka kom diakon Lucas Hausiku wakufura kutupate serako neina suruga na setu sokongurova.